0: дуруд шунавандаи арҷуманд. Дар барномаи имрӯзаи таҳлили дурнамо доир ба мавзӯи қабули қатномаи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар бораи эълони даҳсолаи байналмилалии сулҳ барои наҷоти аҳли башар ба хотири наслҳои оянда суҳбат хоҳем кард ва ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупо алочии фарҳанги ҷумҳурӣ корманди академияи миллии илмҳои тоҷикистон мирсаид раҳмонро даъват намудаем. хуш омаданд. тавре медонем дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ яке аз паёмҳои ниҳоят хуш ки боиси ифтихор ҳаст ва ҳамчун дастоварди бузурги байналмилалӣ дониста мешавад ин қабул намудани пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва қабули қатномаи махсус дар масъалаи даҳсолаи таҳкими байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда мебошад. ин паём соли 2024 дар созмони милали муттаҳид моҳи сентябр аз ҷониби президенти мо пешниҳод шуда буд ва ҳамагӣ интизори он будем ки яъне кай қатнома қабул мегардад. фикр мекунам барои ҳар як нафар аз тоҷики бонангу ор, барои ҳар нафар аз тоҷики пур ифтихор ин дастовард як паёми хуш буд, зеро инсонҳо дар рӯи олам мехоҳанд дар фазои сулҳу осоиш зиндагонӣ дошта бошанд. мехостем андешаҳои шуморо бишнавем. мирсаид раҳмон, бифармоед.
1: воқеан барои ин мавзӯъ бештар мехоҳем агар дар борааш суҳбат кунем. шумо бубинед, ин боиси ифтихори мо ҳам ҳаст вақте ки мо дар бораи мавзӯе суҳбат мекунем, ки имрӯз ин мавзӯъ мавзӯе ҳаст ки бо инсоният рабт дорад. хусусан вожаи сулҳ, вақте ки мо дар ҳамин мубремияти ин мавзӯъ мебинем, вожаи сулҳ, ки ин як фарҳанги асолати мардуми мо ҳаст.
0: дуруст аст.
1: мо вақте ки аввалин маротиба воқеан чеҳраи худро кушода ба як ҳамчун як инсон рӯи замин омадем, бо ҳанами вожаи сол, бо вожаи ҳанамин оромӣ, бо вожаи ба ибораи дигар гӯем, бо ҳан як вожаи хират, ки инсоният бояд дар чаҳорчӯби хирату сулҳу амонию пешрафту созандагӣ бояд бошад. ҳамин вожаҳо дар умуман мардуми мо, хусусан дар фарҳанги аслии мо ин чиз дида мешавад. ва воқеан имрӯз тоҷикистонро дар зери анамин вожа мешиносанд, дар анамин вожаи сулҳу кишвари сулҳу ташаббусҳои созандаи инсонҳо, ки мо онро оғоз кардем, моро имрӯз дар як ҷаҳон, ки ҳамчун як кишвари бисёр тамаддунофар сол офар мешиносанд. ва воқеан боз ин дастоварде, ки имрӯз мавриди қабули созмони милали муттаҳид сурат гирифт, боз як бор дигар аз он шаҳодат метиҳед, ки ин миллат миллати созанда ҳаст. аз аввал ҳамин тавр ба вуҷуд омад ва то имрӯз боқӣ мондаасту ва ҳамин тавр барои инсоният созандагии худро идома медиҳад. ва барои мо, ки бештар дар ин мавзӯъ кор мекунему таҳқиқот мегузаронем, мо як дафтари хосеро дар худ доро мебошад. чаро? вақте ки мо ин қатномаро, ки аз ҷониби мо пешниҳод шуду мавриди пазируш қарор гирифт, инро вақте ки мавриди омӯзиш қарор медиҳем, инро муқоиса мекунем бо дигар кишварҳо. шумо бубинед, дигар кишварҳо ҳам ба мисли мо ҳам хеле барои боз ҳам инсониятро дар чаҳорчӯби бисёр созандагӣ нигоҳ доштан кӯшиш мекунанд. аммо вақте ки кишваре, ки худаш тавонист мактаби сулҳофаринро бисозаду дар доираи ин мактаб худашро бештару беҳтар бишиносад, барои ӯ бештар мавриди ифтихор аст.
0: дуруст.
1: зеро ки мо дар аввал бо анамин вожа корамонро
0: оғоз кардем. дуруст.
1: ва мактабашро сохтем. имрӯз тоҷикистон дорои мактаби ҳанамин солофаринӣ аст дар ҷаҳон.
0: бале, дуруст.
1: ва ҳамин мактаб ҳаст, ки имрӯз мо дар доираи ҳамин мактаби солофаринӣ ба ҷаҳониён ҳанамин созандагиро ҳар дақиқа, ҳар сония пешниҳод мекунем. ва ин яке аз ташаббусҳои созандаи тоҷикистон аст, ки як ташаббуси бисёр меҳварӣ ҳам аст. аммо ташаббусҳои дигаре, ки мо пештар ҳам ироа намудем, زیاده از 6-7 تشبوسی سازنده تاجیکستان همش محور اساسیش رو علمی صلح تشکیل میدهد. شما اگر به هر یک تشبوسی سازنده تاجیکستان شما خوب توجه کرده باشید، اساسی آن رو نمون انسان هم آرزوست.
0: بله
1: یعنی پرزیدنت محترم ما به خاطر یعنی نسل های آینده، برای نه امروز نه فقط نسل امروز، حتی برای نسل هایی که بعد از ما میآیند، یعنی زندگی سازنده را پیشنهاد کردند.
0: بله
1: و این میدونید بسیار مبرمتر شد برای ما. چرا؟ زیرا که امروز جهان در یک شرایطی بسیار شما ببینید بسیار حساس و حتی در روند روبرو هست که حتی شما در هر لحظه کان رو مشاهده میکنید، فکر میکنید که شاید نسل آینده دیگر باقی نماند.
0: بله
1: روند بسیار روند پرپیچیتاب است و به عباره دیگر روند جهانی شوی قرار دارد که یک کشور با آنمون کلمه من خودش را شناخته عباره دیگری ما را از یاد میبرارد.
0: بله.
1: روند بسیار پرپیچیده و حتی روند در یک روند قرار دارد که اینو جهانی چند قطبی میگوین. جهانی چند قطبی هم میگوین.
0: ببینید. بله درست.
1: یعنی قطبها اگر مثلا خود شما میدونید قطب چی معنی
0: بله.
1: دارد، این منصوب سازی این یا آن کشور فقط با آن دارای خودی آن کشور، اما در اصل همه اساس انسانیت را نمون چی تشکیل میدهد؟ انسان هم آرزوست که مولانه بزرگ در باره
0: بله از دیو دت بله
1: ملولم
0: و انسان هم آرزوست،
1: یعنی انمی محور اساسی این قطنامه است.
0: سپاس از شما. و واقعا در حالی که در همین حالت یعنی جهان چند قطبه که گفتیم و در حالی که بیشتر از همه کشورها از من گفتن صدا بلند میکنن، ما گفتنی پرزیدنت محترم ما اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، نهایت با منفعت کار و نهایت یک دستاورد بزرگ و برای نجات اهل بشر است.
1: بله.
0: یعنی همین ما گفتن های پرزیدنت محترم ما که به خاطر آینده، یعنی به خاطر نه امروز بلکه به خاطر نسل های آینده. و در همین مورد میخواستم نظر و اندیشه های شما رو بشنوم که یعنی اکنون باید کشورهای عضو کدام کارها رو به سامان برسانند در دایره قبول این قطنامه.
1: شما ببینید واقعا وقتی که ما به خود قطنامه نظر میاندازیم، همچون یک شخصی خیردمند یا ساکنی سیاره، اونجا چند نقطه کلیدی دارد. یکم نقطه این است که در دایره صلح و سازندگی زندگی داشتن.
0: بله.
1: و این در زیر انمین نقطه تجربه تاجیکستان را مورد آموزش قرار دادن که تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان را عملا نشان دادن.
0: بله.
1: ببینید یعنی اینجا وقتی که به همین نقطه اینجا بیشتر توجه کرده شده است، مثالش رو از همین مثال اساسی که تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان رو پیشنهاد کرده.
0: بله. مسئله ای که 100 ساله ها حل نشده باقی مونده بود.
1: این از آن شهادت میدهد که امکان پذیر است.
0: بله.
1: و در دایره این دیگر چیزهایی که اونجا هست مشترک که باید کشورها با هم کار کنند، این مسئله انمون اکولوژی یا محیط انسان. ببینید ما وقتی که اکولوژی میگیم امروز یک مشکلی بسیار مهم است.